quasi grande. Хочу макар на трен да се врати. У те дивне, неповратне, да.